Eit fjördi ára minni og í platavarn. Okra temaplata er The Final Countdown frá 1964 og ég tann best umtokta utgávan til svenska rockbossin og Europe. Og spela til best kjente løyni umframt okkur minni kjent og eit minni kjent, og kvist fyrir ikkje ein singleplata, er það fyrsta skrómi, það kallast Ninja, við saman við Rock the Night, og það fyrsta platni við gjort líut. Og okkur høyra Ninja.

Góðan daginn. Vi morgun verður sendingin nú strykur varaskrónni, þegar við fer að spela indisk lærn føreskan kórsang, så lúst eftir sendingin morgun klokkan 12.30, så hörra við indisk lærn kórsang.

fatatje dvergur og spölne gau Sushta oira til kyrstju grau A skrye lo og i rauna djegv A skarva fetum brota djegv